0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Якщо сильно захотіти, можна в космос полетіти, зі мною

далі йти. Знаєш, що цього не скажеш навіть ти. Завтра знов дорога і нові світи. Мало хто підкаже, куди

мене без мене, в долі цій чи безіменній. Я стою на межі зриву, геть на гей, дивлюся в прірву. Як туди б мені не впасти, не втікти, певно в цьому суть мети. Тіло, посуд для душі, крихкий. Як не розточити у дорозі, донести дедальні межі, де душа вже незалежна, тіло залишити й перейти. Сміливим, Боже, мій дух тримайте, щоб бій стояти, стричати злидня, зимидні й літні, вогонь і воду, вітрів негоду, відповідати і бути гідним. Життя – ріка, а сміливість – лід в ній. Тим, хто вгорі дивитись в очі, здійматись вище, попри не хочу, розпал зайвості й марноти, лишатись людяним в натовпі.

Дай ясність, Боже, де не правий я, чи грубий може. Я вийде пристрасть виводить з ладу, і те в турботі ховає владу, а мої мрії утрути зрада. О, дай причало в момент печалі, як топить вічі, коли розтали немов та свічка. Я здичевілий, неприкаяний від труб фіналу йду до початку, щоб віднайти, що втратив я фундаментальне. Наче покинув свою я гавань, та не в пригода, а на вигнання. Запалі наспіхом без вагання, палив мости, щоб не повертатись. Тепер нема чим пришвартуватись.

0: Боже, сили піти красиво, ходою твердо йти достойно, та без пихи, хоч і в міру гордим, коли затлів мій натхненний шлях і над обривом стою беззбройно. Дай Боже силу нарешту долі триматись гідно, не бути кволим, немов конспектом лишити слід для тих, хто поруч чи йде у слід. Коли від глузду нема поради, дай Боже силу триматись правди, коли стежина моя барвиста, непередбачувана терниста, коли потрапив у хащі страху, як оточили тене та жаху, як проти правил стежина в'ється, заточень осуд лиш тільки лється, коли тону в соціальній фальші, і мій у помилках шлях цей справжній.
1: Жидачів FM. Слухай своє.

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Море плине. Кораблі покидають гавань. Ще недавно чекали травень, а вже осінь знову за брамою. Я для тебе став би пледом та змушений все відпустити. Ти не бійся, я завжди поруч, жовтим кольором плечі вкривши. Пам'ятай, що добро безцінне, коли поруч люди байдужі, бо тепло, яке ми віддаємо, лікує втомлені душі. Все в житті взаємопов'язано, і ми в ритмі серцебиття, і роки не варті нічого, і хвилини варті життя.
2: The poor three, the poor three, the Marinson calls. I think we're losing a common. You go be...

Повідомлення. 1 червня Жидачівська громада зустрічатиме полеглого захисника України Віктора Чемориса, нашого земляка. Чемирис Віктор Володимирович – уродженець міста Жидачева, солдат 100-ї окремої механізованої бригади. Загинув 31 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області. Народився Віктор Чемирис 13 червня 1988 року у місті Жидачеві. Навчався у місцевій школі номер 2, був чуйним, добрим і працьовитим. У цивільному житті займався мирною справою, був будівельником, своїми вмілими руками зробив чимало добрих справ. Зустрічатимемо воїна Віктора Чемириса 1 червня о 12 годині на межі Жидачівської громади поблизу села Демінка-Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Демінка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шушкевича у місті Жидачеві. Зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього близько 12:10, у якому після зустрічі полеглого розпочнеться чин похорону. Із храму Святого Воскресіння Господнього похоронна процесія вирушить вулицею Шошкевича до Стали пам'яті на Площі Свободи, де спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Віктора Чемириса. Від Стали пам'яті похоронна процесія продовжить рух вулицями міста Шошкевича, Франка, Грушевського, зупинка біля школи номер 2, у якій навчався захисник України, Симоненка, зупинка біля дому вулиця Зелена 10, у якому проживав полеглий воїн. Додому буде піша хода, згодом у супроводі транспорту. Похоронна процесія продовжить рух вулицями Княжі Брід, Данила Галицького, Тернопільською, Січових Стрільців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Віктору Чеморису. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять, шана і слава воїну Віктору. Дякуємо герою за чин

0: 7 година.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.
0: Повідомлення. 1 червня Жидачівська громада зустрічатиме полеглого захисника України Віктора Чомириса, нашого земляка. Чомирис Віктор Володимирович, уродженець міста Жидачева, солдат 100-ї окремої механізованої бригади, загинув 31 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області. Народився Віктор Чомирис 13 червня 1988 року у місті Жидачеві. Навчався у місцевій школі номер 2, був чуйним, добрим і працьовитим. У цивільному житті займався мирною справою, був будівельником своїми вмілими руками, зробив чимало добрих справ. Зустрічатимемо воїна Віктора Чомириса 1 червня о 12-й годині на межі Жидачівської громади поблизу села Демінка-Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Демінка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шушкевича у місті Жидачеві. Зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього близько 12:10, у якому після зустрічі полеглого розпочнеться чин похорону. Із храму Святого Воскресіння Господнього похоронна процесія вирушить вулицею Шошкевича до Стали пам'яті на Площі Свободи, де спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Віктора Чомириса. Від Стали пам'яті похоронна процесія продовжить рух вулицями міста Шашкевича, Франка, Грушевського, зупинка біля школи номер 2, у якій навчався захисник України, Симоненка, зупинка біля дому вулиця Зелена 10, у якому проживав полеглий воїн. Додому буде піша хода, згодом у супроводі транспорту. Похоронна процесія продовжить рух вулицями Княжий Брід, Данила Галицького, Тернопільською, Січовистрільців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Віктору Чомирису. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять, шана і слава воїну Віктору. Дякуємо герою за чин

Чудачів ФМ. Своє радіо. I just want.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Ваш хороший настрій – наша мотивація. У нас роли, спринг-роли та ніжний печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096-56-20-330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
0: Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 588. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо Жидачів ФМ забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів ФМ.
0: Реклама.

0: 8 година.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.
0: Повідомлення. 1 червня Жидачівська громада зустрічатиме полеглого захисника України Віктора

Чемориса, нашого земляка. Чемерис Віктор Володимирович, родженець міста Жидачева, солдат 100-ї окремої механізованої бригади, загинув 31 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області. Народився Віктор Чемерис 13 червня 1988 року у місті Жидачеві. Навчався у місцевій школі номер 2, був чуйним, добрим і працьовитим. У цивільному житті займався мирною справою, був будівельником, своїми вмілими руками зробив чимало добрих справ. Зустрічатимемо воїна Віктора Чемериса 1 червня о 12 годині на межі Жидачівської громади поблизу села Демінка-Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Демінка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шушкевича у місті Жидачеві. Зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього близько 12:10, у якому після зустрічі полеглого розпочнеться чин похорону. Із храму Святого Воскресіння Господнього похоронна процесія вирушить вулицею Шошкевича до Стали пам'яті на Площі Свободи, де спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Віктора Чемериса. Від Стали пам'яті похоронна процесія продовжить рух вулицями міста Шашкевича, Франка, Грушевського, зупинка біля школи номер 2, у якій навчався захисник України, Симоненка, зупинка біля дому вулиця Зелена 10, у якому проживав полеглий воїн. Додому буде піша хода, згодом у супроводі транспорту. Похоронна процесія продовжить рух вулицями Княжі Брід, Данила Галицького, Тернопільською, Січовистрільців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Віктору Чемерису. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять, шана і слава воїну Віктору. Дякуємо герою за чин

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
0: Реклама.

0: читачів FM. Слухай,
1: реклама. Ваш хороший настрій – наша мотивація. У нас роли, спринг-роли та ніжний печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Рівосусі Хоум. Живи зі смаком.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджери зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: ти ж, звичайно, ніч не спала. Я бачу.
1: 9:00.
2: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Повідомлення. 1 червня Жедачівська громада зустрічатиме полеглого захисника України Віктора Чемириса, нашого земляка. Чемирис Віктор Володимирович, уродженець міста Жедачева, солдат 100-ї окремої механізованої бригади, загинув 31 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області. Народився Віктор Чемирис 13 червня 1988 року в місті Жедачеві. Навчався у місцевій школі номер 2, був чуйним, добрим і працьовитим. У цивільному житті займався мирною справою, був будівельником, своїми вмілими руками зробив чимало добрих справ. Зустрічатимемо воїна Віктора Чемириса 1 червня о 12 годині на межі Жедачівської громади поблизу села Демінка-Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Демінка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шушкевича у місті Жедачеві. Зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього близько 12:10, у якому після зустрічі полеглого розпочнеться чин похорону. Із храму Святого Воскресіння Господнього похоронна процесія вирушить вулицею Шушкевича до Стали пам'яті на площі Свободи, де спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Віктора Чемириса. Від Стали пам'яті похоронна процесія продовжить рух вулицями міста Шашкевича, Франка, Грушевського, зупинка біля школи номер 2, у якій навчався захисник України, Симоненка, зупинка біля дому вулиця Зелена 10, у якому проживав полеглий воїн. Додому буде піша хода, згодом у супроводі транспорту. Похоронна процесія продовжить рух вулицями Княжий Брід, Данила Галицького, Тернопільською, Січових Стрільців до міського кладовища. Просимо мешканців Жедачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Віктору Чемирису. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять, шана і слава воїну Віктору. Дякуємо герою за чин

Бог з нами. Він поруч, я знаю. Він міцно тримає. Він ловить ракети й снаряди разом з ППО. Бо правда і любов і рятує, і перемагає.

ворог, і за це я йому дуже дякую. Але хай сам себе він оплакує. Мої сльози давно уже сіль, в нього в серці давно уже цвіль. Ми шукали братерства назовні, та знайшли його в батьківській хаті. Кожен братик є духом наповнений, кожна сестра збережена.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: будь як ніяк.
1: О, мамо.
2: Набої вже скінчились, більш нічим стріляти.
1: Я лежу по окопах планети
2: і рахую зорі. На кручі височіє обеліск.
1: Там штурмом брав бліндаж.
2: Там грудьми обороняв бетон.
1: Там рани закупорював гербовим стягом.
2: О, мамо, чому я лиш цятка? На мапі шабло зубов
1: генерал. Я підкорив смерть і 20-ту паралель.
2: На схід
1: і захід.
2: Я впав навколішки.
1: А поряд тисячі тисяч.

0: 10 година.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.
0: Повідомлення. 1 червня Жидачівська громада зустрічатиме полеглого захисника України Віктора Чемориса, нашого земляка. Чемерис Віктор Володимирович, уродженець міста Жидачева, солдат 100-ї окремої механізованої бригади, загинув 31 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області. Народився Віктор Чемерис 13 червня 1988 року у місті Жидачеві. Навчався у місцевій школі номер 2, був чуйним, добрим і працьовитим. У цивільному житті займався мирною справою, був будівельником, своїми вмілими руками зробив чимало добрих справ. Зустрічатимемо воїна Віктора Чемериса 1 червня о 12 годині на межі Жидачівської громади поблизу села Демінка-Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Демінка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шушкевича у місті Жидачеві. Зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього близько 12:10, у якому після зустрічі полеглого розпочнеться чин похорону. Із храму Святого Воскресіння Господнього похоронна процесія вирушить вулицею Шошкевича до Стали пам'яті на Площі Свободи, де спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Віктора Чемериса. Від Стали пам'яті похоронна процесія продовжить рух вулицями міста Шошкевича, Франка, Грушевського, зупинка біля школи номер 2, у якій навчався захисник України, Симоненка, зупинка біля дому вулиця Зелена 10, у якому проживав полеглий воїн. Додому буде піша хода, згодом у супроводі транспорту. Похоронна процесія продовжить рух вулицями Княжий Брід, Данила Галицького, Тернопільською, Січовистрільців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Віктору Чемерису. Щирі співчуття рідним та близьким героям. Вічна пам'ять, шана і слава воїну Віктору. Дякуємо герою за чин

0: потреби в світі награти. Багатство або верх над ворогом. Діти тільки ганяються за такими цяцьками. А хто хоч раз заглянув через край світу, той іншого блага бажає.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування, інженера електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
0: Реклама.
2: Кожна ніч

11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. У ніч проти 1 червня українським оборонцям вдалося знешкодити 228 безпілотників, якими Росія атакувала Україну. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Загалом окупанти атакували українські міста 265 дронами. За попередніми даними, станом на 8 ранку, протиповітряній обороні вдалося збити, придушити 228 дронів на півночі, півдні та сході країни. Влучання 27 ударних ППЛА зафіксували на 18 локаціях, а падіння уламків – на 12 локаціях. Наслідки нічних обстрілів. Під російською атакою вночі перебували, зокрема, Харків та Одеса. Так, в Одесі внаслідок двох нічних російських атак пошкоджені багатоквартирні будинки у різних районах міста, адмінбудівля та інфраструктура. Постраждали 5 людей. У Харкові через російські обстріли постраждали 2 людей, повідомив очільник ОВА Олег Синігубов. У місті пошкоджено 5-поверховий житловий будинок, багатоповерхівки неподалік нього, а також авто та гаражі. Вибухи лунали і в інших населених пунктах Харківщини, зокрема у Богодухові, де 39-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Північною атакою РФ перебували і Суми. Начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошаєнко повідомив, що російський обстріл пошкодив заклад дошкільної освіти. Там вибито понад 20 вікон. Також є пошкодження у 4 прилеглих житлових будинках, близько 60 вікон та балконних рам. Під ранок росіяни атакували і Запоріжжя, пошкодивши там приватний будинок. Очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що постраждала 73-річна жінка. Близько 1:30 ночі окупанти обстріляли з артилерії корабельний район Херсона. Унаслідок ударів постраждали 3 жителів, 57-річна жінка та чоловіки віком 31 і 61 років, повідомили в ОВА. Також вибухи лунали у Чернігові та Полтавщині. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 276 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація спостерігається на Покровському та Голіпільському напрямках, які окупанти штурмували загалом понад 90 разів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 1 червня, максимальна температура в день плюс 20, мінлива хмарність з проясненнями. У ніч на вівторок синоптики прогнозують плюс 12, завтра в день плюс 16, хмарно дощитиме. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Повідомлення. 1 червня Жидачівська громада зустрічатиме полеглого захисника України Віктора Чемориса, нашого земляка. Чемерис Віктор Володимирович, уродженець міста Жидачева, солдат 100-ї окремої механізованої бригади, загинув 31 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Торецьк Пахмутського району Донецької області. Народився Віктор Чемерис 13 червня 1988 року у місті Жидачеві. Навчався у місцевій школі номер 2, був чуйним, добрим і працьовитим. У цивільному житті займався мирною справою, був будівельником, своїми вмілими руками зробив чимало добрих справ. Зустрічатимемо воїна Віктора Чемериса 1 червня о 12-й годині на межі Жидачівської громади поблизу села Демінка-Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Демінка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шушкевича у місті Жидачеві. Зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього близько 12:10, у якому після зустрічі полеглого розпочнеться чин похорону. Із храму Святого Воскресіння Господнього похоронна процесія вирушить вулицею Шошкевича до Стали пам'яті на Площі Свободи, де спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Віктора Чемериса. Від Стали пам'яті похоронна процесія продовжить рух вулицями міста Шашкевича, Франка, Грушевського, зупинка біля школи номер 2, у якій навчався захисник України, Симоненка, зупинка біля дому вулиця Зелена 10, у якому проживав полеглий воїн. Додому буде піша хода, згодом у супроводі транспорту. Похоронна процесія продовжить рух вулицями Княжий Брід, Данила Галицького, Тернопільською, Січовистрільців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Віктору Чемерису. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять, шана і слава воїну Віктору. Дякуємо герою за чин

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: Реклама. Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.

коли твоя земля в війні, коли до ранку, як до раю, ми назавжди у цій весні, де навіть птахи не співають, де проведжали на вокзал. Без сліз молитва мені мими, туди, де оживав метал, там, де ховають молодими. Коли твоя земля в війні, коли твоя земля в війні, слова вартують зовсім мало, дитячим криком у вісні ніч обірвало, світ обірвало, слова завжди будуть не ті, слова нічого вже не значать, та проклянуть усі святі тих, що забудуть і пробачать. Коли твоя земля в війні,

коли твоя земля в війні, коли брати твої солдати, нам не згоріти в цім вогні, нам треба жити, щоб пам'ятати.

0: В Україні 12 година.
1: Повідомлення. 1 червня Жидачівська громада зустрічатиме полеглого захисника України Віктора Чемориса, нашого земляка. Чемерис Віктор Володимирович – уродженець міста Жидачева, солдат 100-ї окремої механізованої бригади. Загинув 31 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області. Народився Віктор Чемерис 13 червня 1988 року у місті Жидачеві. Навчався у місцевій школі номер 2, був чуйним, добрим і працьовитим. У цивільному житті займався мирною справою, був будівельником своїми вмілими руками, зробив чимало добрих справ. Зустрічатимемо воїна Віктора Чемериса 1 червня о 12 годині на межі Жидачівської громади поблизу села Демінка-Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Демінка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шушкевича у місті Жидачеві. Зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього близько 12:10, у якому після зустрічі полеглого розпочнеться чин похорону. Із храму Святого Воскресіння Господнього похоронна процесія вирушить вулицею Шошкевича до Стали пам'яті на Площі Свободи, де спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Віктора Чемериса. Від Стали пам'яті похоронна процесія продовжить рух вулицями міста Шашкевича, Франка, Грушевського, зупинка біля школи номер 2, у якій навчався захисник України, Симоненка, зупинка біля дому вулиця Зелена 10, у якому проживав полеглий воїн. Додому буде піша хода, згодом у супроводі транспорту. Похоронна процесія продовжить рух вулицями Княжий Брід, Данила Галицького, Тернопільською, Січовистрільців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Віктору Чемерису. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять, шана і слава воїну Віктору. Дякуємо герою за чин

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: житті. Це все вже десь було з кимось завжди.
1: Жидачів FM. Слухай своє.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджери зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтери з ремонту та обслуговування електростаткування, інженери електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

13 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна! Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. У ніч проти 1 червня українським оборонцям вдалося знешкодити 228 безпілотників, якими Росія атакувала Україну. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Загалом окупанти атакували українські міста 265 дронами. За попередніми даними, станом на 8 ранку, протиповітряній обороні вдалося збити, придушити 228 дронів на півночі, півдні та сході країни. Влучання 27 ударних ППЛА зафіксували на 18 локаціях, а падіння уламків – на 12 локаціях. Наслідки нічних обстрілів. Під російською атакою вночі перебували, зокрема, Харків та Одеса. Так, в Одесі внаслідок двох нічних російських атак пошкоджені багатоквартирні будинки у різних районах міста, адмінбудівля та інфраструктура. Постраждали 5 людей. У Харкові через російські обстріли постраждали двоє людей, повідомив очільник ОВА Олег Синігубов. У місті пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок, багатоповерхівки неподалік нього, а також авто та гаражі. Вибухи лунали і в інших населених пунктах Харківщини, зокрема у Богодухові, де 39-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Під нічною атакою РФ перебували і Суми. Начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошаєнко повідомив, що російський обстріл пошкодив заклад дошкільної освіти. Там вибито понад 20 вікон. Також є пошкодження у 4 прилеглих житлових будинках, близько 60 вікон та балконних рам. Під ранок росіяни атакували і Запоріжжя, пошкодивши там приватний будинок. Очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що постраждала 73-річна жінка. Близько 1:30 ночі окупанти обстріляли з артилерії корабельний район Херсона. Унаслідок ударів постраждали троє жителів, 57-річна жінка та чоловіки віком 31 і 61 років, повідомили в ОВА. Також вибухи лунали у Чернігові та Полтавщині. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 276 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація спостерігається на Покровському та Голіпільському напрямках, які окупанти штурмували загалом понад 90 разів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 1 червня, максимальна температура в день плюс 20, мінлива хмарність з проясненнями. У ніч на вівторок синоптики прогнозують плюс 12, завтра в день плюс 16, хмарно, дощитиме. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: глядачів FM.
1: Реклама. Ваш хороший настрій – наша мотивація. У нас роли, спринг-роли та ніжний печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096-56-20-330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
2: Глядачів FM. Слухай своє.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-9-33. 096-46-32-9-33. Чекаємо саме на вас!
0: Реклама.

листям опалим дерева не плачуть. Вміти не шкодувати, ось вістину щастя. Не плакати про те, що пішло назавжди. Прислухайся, а може осінь і є твоя любов.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом! Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: 15 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громади. Сьогодні, 1 червня, Жидачівщина і вся Україна прощається з воїном-героєм-земляком Чморисом Віктором Володимировичем, уродженцем міста Жидачева. 31 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув уродженець Жидачева, солдат 100-ї окремої механізованої бригади Чморис Віктор Володимирович. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Віктор Чморис народився 13 червня 1988 року у місті Жидачеві. Навчався у місцевій школі номер 2. Був чуйним, добрим і працьовитим. У цивільному житті займався мирною справою, був будівельником, своїми вмілими руками зробив чимало добрих справ. Свій останній спочинок воїн знайшов у рідному місті Жидачеві. Щирі співчуття рідним, близьким, побратимам. Вічна пам'ять, шана і слава герою. Тридцятого травня виповнилася друга річниця пам'яті захисника України Романа Кота. Воїн Роман Кіт народився 10 вересня 1980 року на Львівщині у селі Рогізно Жидачівської громади. Навчався у місцевій школі та у Львівському будівельному технікумі. Був працьовитим, товариським, добрим і чуйним, дбав про свою родину. У нього було багато планів і мрій, але жорстока війна забрала життя героя. Воїн загинув у бою за рідну землю 30 травня 2024 року поблизу населеного пункту Нововодяне Сватівського району Луганської області. Поховали героя 4 червня 2024 року на Тернопільщині у селі Козова, де він і мешкав. У День героїв 23 травня 2025 року у селі Рогісно на фасаді місцевої школи, у якій навчався полеглий герой, відкрили меморіальну дошку на вшанування пам'яті захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава герою. 30 травня у селі Бережниця Жидачівської громади отець Ярослав Квасній здійснив освячення надмогильного пам'ятника воїну-герою-земляку Богдану Мазуру. Богдан Мазур народився 27 червня 1983 року у селі Бережниця Жидачівської громади. Навчався у школі села Бережниця та Жидачівському професійному ліцеї. З юних літ був вихований у любові до Бога і рідної землі. Був товариським, чуйним і добрим, мав золоті руки, працював на одному із приватних підприємств у Львові. Став на захист рідної землі у червні 2023 року. Служив матросом 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Воїн Богдан Мазур героїчно загинув 2 грудня 2023 року біля населеного пункту Кринки Херсонської області. Захисника України поховали 19 грудня 2023 року у селі Бережниця Жидачівської громади. 23 квітня 2024 року на фасаді місцевої школи, у якій навчався Богдан Мазур, відкрили меморіальну дошку на вшанування пам'яті захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава нашим героям. За інформацією фінансового відділу Жидачівської міської ради, виконання бюджету Жидачівської міської територіальної громади за надходженнями податків і платежів за січень-травень цього року забезпечено на рівні 105,2%. До бюджету громади надійшло без врахування міжбюджетних трансфертів понад 90 мільйонів гривень. За 5 місяців 2026 року забезпечено виконання річних показників бюджету на рівні 43,9% при плані 41,67%. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 1 червня, максимальна температура в день плюс 20, мінлива хмарність з проясненнями. У ніч на вівторок синоптики прогнозують плюс 12, завтра в день плюс 16, хмарно дощитиме. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.
2: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
2: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Не побуваюсь за минулим. Убитим шашельний зневір. Високі думи про минулим. Або таймиру, або довиру.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом! Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна!

0: Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. Цьому, напевно, правда пташина.
1: А як же людина?
0: Що ж людина? Ти живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти і довір'я. У кого з вірності у кохання, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з людина нібито не літає.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

Давай забудем і без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чужий.

0: 17 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громади. Сьогодні, 1 червня, Жидачівщина і вся Україна прощається з воїном-героєм-земляком Чемарисом Віктором Володимировичем, уродженцем міста Жидачева. 31 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув уродженець Жидачева, солдат 100-ї окремої механізованої бригади Чемарис Віктор Володимирович. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Віктор Чемарис народився 13 червня 1988 року у місті Жидачеві. Навчався у місцевій школі номер 2. Був чуйним, добрим і працьовитим. У цивільному житті займався мирною справою, був будівельником, своїми вмілими руками зробив чимало добрих справ. Свій останній спочинок воїн знайшов у рідному місті Жидачеві. Щирі співчуття рідним, близьким, побратимам. Вічна пам'ять, шана і слава герою. Травня виповнилася друга річниця пам'яті захисника України Романа Кота. Воїн Роман Кіт народився 10 вересня 1980 року на Львівщині у селі Рогізно Жидачівської громади. Навчався у місцевій школі та у Львівському будівельному технікумі. Був працьовитим, товариським, добрим і чуйним, дбав про свою родину. У нього було багато планів і мрій, але жорстока війна забрала життя героя. Воїн загинув у бою за рідну землю 30 травня 2024 року поблизу населеного пункту Нововодяне Сватівського району Луганської області. Поховали героя 4 червня 2024 року на Тернопільщині у селі Козова, де він і мешкав. У День героїв 23 травня 2025 року у селі Рогісно на фасаді місцевої школи, у якій навчався полеглий герой, відкрили меморіальну дошку на вшанування пам'яті захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава герою! 30 травня у селі Бережниця Жидачівської громади отець Ярослав Квасній здійснив освячення надмогильного пам'ятника воїну-герою-земляку Богдану Мазуру. Богдан Мазур народився 27 червня 1983 року у селі Бережниця Жидачівської громади. Навчався у школі села Бережниця та Жидачівському професійному ліцеї. З юних літ був вихований у любові до Бога і рідної землі. Був товариським, чуйним і добрим, мав золоті руки, працював на одному із приватних підприємств у Львові. Став на захист рідної землі у червні 2023 року. Служив матросом 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Воїн Богдан Мазур героїчно загинув 2 грудня 2023 року біля населеного пункту Кринки Херсонської області. Захисника України поховали 19 грудня 2023 року у селі Бережниця Жидачівської громади. 23 квітня 2024 року на фасаді місцевої школи, у якій навчався Богдан Мазур, відкрили меморіальну дошку на вшанування пам'яті захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава нашим героям! За інформацією фінансового відділу Жидачівської міської ради, виконання бюджету Жидачівської міської територіальної громади за надходженнями податків і платежів за січень-травень цього року забезпечено на рівні 105,2%. До бюджету громади надійшло без врахування міжбюджетних трансфертів понад 90 мільйонів гривень. За 5 місяців 2026 року забезпечено виконання річних показників бюджету на рівні 43,9% при плані 41,67%. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 1 червня, максимальна температура в день плюс 20, мінлива хмарність з проясненнями. У ніч на вівторок синоптики прогнозують плюс 12, завтра в день плюс 16, хмарно дощитиме. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.
2: Жидачів ФМ. Своє радіо.

вітер у полі гуляв, вітер траві будував мені хижину. Як же так моя земля домом зостанеться племені хижому? Як би там хто не вмовляв, злого чужинця звідси я вижену. І розбудую з нуля, зникне навіки муляж.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: своє.
1: Реклама. Ваш хороший настрій – наша мотивація. У нас роли, спринг-роли та ніжний печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096-56-20-330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум – живе зі смаком.
0: Жидачів FM. Слухай своє.

0: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів ФМ забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів ФМ.
2: Реклама.

від хати до хати, хто ще українець, до бою вставай, будем воювати і на смерть стояти, як стояли наші хлопці за наш рідний край. Будем воювати і на смерть стояти, як стояли наші хлопці за наш рідний край.

0: Реклама.
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ.
1: Слухай своє. Ваш хороший настрій – наша мотивація. У нас роли, спринг-роли та ніжний печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
0: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
0: Реклама.

0: 19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громади. Сьогодні, 1 червня, Жидачівщина і вся Україна прощається з воїном-героєм-земляком Чемарисом Віктором Володимировичем, уродженцем міста Жидачева. 31 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув уродженець Жидачева, солдат 100-ї окремої механізованої бригади Чемарис Віктор Володимирович. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Віктор Чемарис народився 13 червня 1988 року у місті Жидачеві. Навчався у місцевій школі номер 2. Був чуйним, добрим і працьовитим. У цивільному житті займався мирною справою, був будівельником, своїми вмілими руками зробив чимало добрих справ. Свій останній спочинок воїн знайшов у рідному місті Жидачеві. Щирі співчуття рідним, близьким, побратимам. Вічна пам'ять, шана і слава герою. Травня виповнилася друга річниця пам'яті захисника України Романа Кота. Воїн Роман Кіт народився 10 вересня 1980 року на Львівщині у селі Рогізно Жидачівської громади. Навчався у місцевій школі та у Львівському будівельному технікумі. Був працьовитим, товариським, добрим і чуйним, дбав про свою родину. У нього було багато планів і мрій, але жорстока війна забрала життя героя. Воїн загинув у бою за рідну землю 30 травня 2024 року поблизу населеного пункту Нововодяне Сватівського району Луганської області. Поховали героя 4 червня 2024 року на Тернопільщині у селі Козова, де він і мешкав. У День героїв 23 травня 2025 року у селі Рогісно на фасаді місцевої школи, у якій навчався полеглий герой, відкрили меморіальну дошку на вшанування пам'яті захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава герою. 30 травня у селі Бережниця Жидачівської громади отець Ярослав Квасній здійснив освячення надмогильного пам'ятника воїну-герою-земляку Богдану Мазуру. Богдан Мазур народився 27 червня 1983 року у селі Бережниця Жидачівської громади. Навчався у школі села Бережниця та Жидачівському професійному ліцеї. З юних літ був вихований у любові до Бога і рідної землі. Був товариським, чуйним і добрим, мав золоті руки, працював на одному із приватних підприємств у Львові. Став на захист рідної землі у червні 2023 року. Служив матросом 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Воїн Богдан Мазур героїчно загинув 2 грудня 2023 року біля населеного пункту Кринки Херсонської області. Захисника України поховали 19 грудня 2023 року у селі Бережниця Жидачівської громади. 23 квітня 2024 року на фасаді місцевої школи, у якій навчався Богдан Мазур, відкрили меморіальну дошку на вшанування пам'яті захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава нашим героям! За інформацією фінансового відділу Жидачівської міської ради, виконання бюджету Жидачівської міської територіальної громади за надходженнями податків і платежів за січень-травень цього року забезпечено на рівні 105,2%. До бюджету громади надійшло без врахування міжбюджетних трансфертів понад 90 мільйонів гривень. За 5 місяців 2026 року забезпечено виконання річних показників бюджету на рівні 43,9% при плані 41,67%. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 1 червня, максимальна температура день плюс 20, мінлива хмарність з проясненнями. У ніч на вівторок синоптики прогнозують плюс 12, завтра в день плюс 16, хмарно, дощитиме. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Ми своє.
1: Відкрий очі, не перше, не останні. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути, тепер рахують, лічать мовчки, по

0: останній раз, коли ти будеш тут одним з мільйонів, одним на мільйон, знаєш, тепер рахують, лічать мовчки, поки ти цифри числої.
1: Реклама.
2: Слухай Жидачі в FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068-1845-936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджери зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтери з ремонту та обслуговування електростаткування, інженери електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
1: Реклама.

20 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

прощатиму, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя.

ракети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить

свою життя. Поворожить листям на порозі, хоч назад не буде вороття.

Будуть грози, заметуть сніги, вронять срібло на крило морози. Літнє вчора скисло від нудьги.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

де сонця жар пірнає в обрії, туман над полем золотим. Там люди вольні й хоробрі, де Бог тризубав землю вколотив.

22 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: ще, напевно, це до дітей би побіг. А друге, напевно, якусь гарячу ванну хорошу. Віддихнув би трохи. Від цього всього.
1: Моє тіло під кулями, руки стомлені, очі закриті, напів мої ночі не зоряні. І не зламлені душі в окопі братів, моя віра прихована. Недосяжна війною, не вбита чужим, моє місто зруйноване. Але вбити його в них не вистачить сил.

тим, що ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша, бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю, єдине, про що молю, доле відміряй мені.

0: невідкладних справ і розуміння, що твій час настав.
1: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!

претензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути на

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта. Бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

б'ються, йдуть до бою, ще й сміються. Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права й державу. Хлопці, підемо, боротися будемо.

0: ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав небо.
1: Дев'яносто дев'ять і дев'ять. Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

його так любити. Як навіть торкнутися вже не можу, і очі твої ухололи. Подих став рівними губами, де ж ми так прокололись.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Жедачів FM. Нова музика.

0: Слухай своє.
1: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Сказати нічого від мене до тебе, довга дорога, зірватися вниз.

0: Реально.
1: Жидачів FM. Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

збудився в небі ранок золоті, ожили природи голоси, наче вишня день квітує молодий.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.